0: Vem kunna ta?
1: Hej.
0: Ja, det var en av hans. Tjusig. Hej, jag känner dig.